Ekosi eye enyumre nonson ebo pon simano edwenu num enonso no ya bobo ne live ewo GTV eti eye 590 mobile lottery chane ne chano china na bibian koyi enfamao